pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Bokić, prijatelji, hoćemo li krenuti?
2: La la la la la.
3: This is probably the most challenging record you have ever put on your turntable.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
4: Sine, slušaj ti šta ti tvoj Ciro kaže.
5: Everybody in the house make some noise!
6: Ja, Melvin.
7: Jutarnje čka mulice.
4: Čite, prvi puta sam jako zabrnut.
7: Evo nas opet s novim razlogom više da, ma znate već što.
8: Ja mrzim, znaš već što.
7: Planetarno popularni serijal Jutarnjih čkamuljica ide dalje. Rano jutarnje pretjepanje svega i svakoga.
6: Ja ne volim
7: rano jutarnje pretjepanje. Radnim danom od 6 do 7 sati ujutro. I za one koji su jako ljuti.
8: Ja mrzim jako ljuti.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
7: I za one koje je baš briga.
8: Ja mrzim, baš me briga.
2: Ti-dam, ti-dam, ti-dam.
7: Ostanite i dalje uz nas, jer...
9: Ako ste dobri, možda na čas ugledate i štrumfove.
10: Juhu!

Jutarnjačke ulice, dobro jutro ovog ponedeljka. Što se kalendara tiče, 15. dan mjeseca lipnja. 15. i vani u plusu. Kiša, ceste mokre i skliske. A u Hrvatskom autoklubu jutros prometna na državnoj cesti DC300 i crna na autocesti A1. Škamuljice su do 7.

6.14, 166. dan godine, dan grada Rijeke, Vrbovca, i piše da je Vidovo. Rođendan je danas Meri Cetinić, Stjepanu Hauseru, od ovih mlađih. 53. rođena Cetinić, Hauser 86. Mihael Laudrup, danski nogometaš 64. Courtney Cox, američka glumica, model 64. Mohamed Salah, egipatski nogometaš 92. Od događaja, Indijanci su postali građani SAD-a 24. 54. utemeljena krovna europska nogometna organizacija UEFA, a 77. održan prvi demokratski izbor u Španjolsku nakon Frankove smrti. 99. Izrael i Vatikan uspostavili pune diplomatske odnose, a 2005. u promet puštena zapadna cijev tunela Mala Kapela na hrvatskoj autocesti A1 Zagreb-Split. Toliko o 15. lipnju, događajima, rođendanima, blagdanima i spomendanima.

A što se vremena tiče, danas kiša veći dio prije podneva, temperatura malo preko 20, sutra smo na 25, pa recimo sunčanih, mogućnost pljuskova i kiše sutorka na srijedu, u srijedu temperatura malo iznad 25 i tu smo onda do kraja tjedna otprilike 25-28. Nema većih padalina na vidiku nakon ovih današnjih. Grmljavina i pljuskovi opcije su utorak, srijeda, nešto je u nedjelju. A temperature tu između 24 i 28. Barem tako danas u prognozi piše. Utorak, srijeda, nešto je u nedjelju. A temperature tu između 24 i 28.

6:22. Gledam neke vijesti domaće, inozemne, ne znam kakve sve ne, ali osim što su Amerika i Iran po ko zna koji put

Postigli dogovor navodno. Tako barem tvrdi Donald. Tvrdi da će Washington odmah ukinuti pomorsku blokadu iranskih luka. Riječ je o najvažnijem razvoju događaja nakon višemjesečnih pregovora i rata koji je snažno pogodio promet kroz Hormuški tjesnac. Kaže Donald, dogovor s Islamskom republikom Iran sad je dovršen, čestitam svima. Trump je naveo da odobrava besplatno otvaranje Hormuškog tjesnaca i istodobno trenutačno uklanjanje pomorske blokade SAD-a. Brodovi, da, kaže još, brodovi svijeta, pokrenite motore, neka nafta poteče. Ovo zvuči kao neki naši političari

Naravno da je Iranska država, državna televizija objavila da je dogovor između Irana i SAD-a nakon tog službenog postizanja u njihovu korist, ali se u prvoj objavi pozvala na izjavu pakistanskog premijera. Voditelj na Iranskoj državnoj televiziji rekao da je SAD bio prisiljen potpisati sporazum o završetku rata s Islamskom republikom Iran i frontom otpora. Jasno da Iranska državna televizija i dio iranskih medija dogovor prikazuju kao pobjedu Irana. Postavlja se samo pitanje, kako dugo će taj dogovor trajati?

0: A neka nova pravila vezana uz koncesije na plažama. Prema novim pravilima, koncesionari će umjesto lokalne samouprave brinuti o čistoći, održavanju plaže, sigurnosti i redu. Također, koncesionar koji iznajmljuje ležaljke na plaži moći će ih postaviti na maksimalno 60% površine. Sva ostala površina, iako pod koncesijom, mora ostati slobodna i besplatna za korištenje građanima. Ako neko na takvoj plaži ne želi koristiti nečiju tuđu ležaljku, bez problema može doći sa svojim ručnikom i upotrebljavati tu plažu. Po novome, koncesionari će plaćati koncesijsku naknadu za cijelu plažu, a ne samo za onaj dio koji koriste za iznajmljivanje plažnih rekvizita ili ugostiteljsku djelatnost. Važnost slobodnog pristupa plažama ističu i domaći gosti. Važno je da turisti mogu, a domaći pogotovo, da mogu koristiti cijelu plažu, a ne samo onaj dijelić koji ostane kad se postave ležaljke na toj cijeloj plaži. Sve to pratit će inspekcijske službe i komunalni redari, koji su već počeli provjeravati pridržavaju li se koncesionari novih pravila, a one kojih se ne pridržavaju očekuju novčane kazne, mogućnost čak i gubitka koncesije.
1: Čemu sam bliži, triput pogađaj.
0: Od ostalih vijesti, pucnjava u gradu u kojem se na svjetskom prvenstvu nogometu u kojem igra i Hrvatska, ranjena 3 policajca, napadač ubijen.

6.33 a na tom istom svjetskom prvenstvu danas još 4 utakmice prilagođeni ritam Europi s početkom prve utakmice već u 18 sati kad kreću Španjolci. U nastavku večeri Belgija i Egipat mogli bi ponuditi derbi u Seattlu, a Saudijska Arabija pokušat će iznenaditi Urugvaj u Majamiju. Dakle, 18 Španjolska, Zelenortski otoci, pa onda u 21 Belgija, Egipat, u ponoć Saudijska Arabija, Urugvaj, u 3 sata, sutra ujutro Iran, Novi Zeland. Da

Rezultata jučer, Njemačka Curacao 7-1. Iako je 21. do 38. bilo 1-1. Nizozemska Japan 2-2. Dvoboj igran u Dallasu, gdje će u srijedu od 22 sata igrati Hrvatska i Engleska.

ceste, povećana gustoća prometa, vozi se u koloni na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba. Na naše poljubce. Ta ista kolona usporena. Naravno, aktualni su i povremeni zastoji. Tako je to između 7:30 i 7:30 recimo ujutro. Pomorski promet bez poteškoća, ima nekih izmjena u redu plovidbe, a stajanje u željezničkom putničkom prometu redovito. Tak barem piše, redovito. Nema za sad nikakvih prometnih problema ni na jednoj od ovih A1, A3, A4, osim malo veće gužve. I u obzir naravno treba uzeti da su kolnici mjestenice mokri i skliski, da negdje na cesti ima i blata i vode, pa onda u slučaju malo bržeg dolaska u neki odleđeni blatni zavoj, to bi moglo svega biti. Pa onda savjet naravno da brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cesti i održavate sigurnosni razmak između vozila. 6:41

Svjetsko nogometno prvenstvo donijelo je niz novih pravila, a među njima i ono da igrač kojem ukazuju pomoć mora pričekati najmanje minutu nakon što se utakmica nastavi prije nego što može tražiti ulazak u igru. Prvi je na svojoj koži to iskusio Ekvadorac Moises Caicedo na utakmici protiv obale Bjelokosti u dvoboju skupine E u Filadelfiji.

0: priznat zanimljiva pravila. Uletiti tam neki branić fino, pa i onda MC out i onda još moraš čekati minutu da se vratiš u igru. A ta minuta nekad zna biti jako zanimljiva, moram priznati da. Pogotovo u nogometu. 15 do 7 za koju sekundu, a to znači da posljednjih 15 ide samo u glazbenom dijelu. Programski sadržaj za danas ponedjeljak je uobičajeni, svaštarnica 8, prve vijesti su 9, hi dana biramo u 10. Prva radio burza 10.30, druga u 13.30 i to su jedine dvije današnje. Sve skupa u programu naših radija ovog ponedjeljka 15. dana mjeseca lipnja. Naravno, dobro jutro još jednom svima uz 979.
1: Mirisnim uljima. Dobro jutro, gospodine Hrvatsko.

i ovoga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna ko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje čkamuljice i jutarnje čkamuljice. A u sivom kutu vi nenadmašni, nepohlebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, ucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati bljuf, sami bužnite radio i posluhnite emisiju Zdušu, jutarnje čkamuljice.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, svisilicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
0: Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
2: Akcija Robne kuće Bamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 358 eura, LED TV Vivax Android 165 cm za 399 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
3: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Budite se umorni. Vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge. Vratite energiju spavajući.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije Moto Quadlin HI 650 samo 7999 eura. Kosilica traktor 14,5 konjskih snaga 1989 eura. Tritonska prikolica 6499 eura. LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 za 549 eura. Škrinje 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Tegips ploče 2 eura 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Dimnjak Šidl Fi 16 459 eura, Fi 18 490 eura, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. BAMT MAČE.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Evo nas, evo nas, novosti iz policijske bilježnice i ovog jutra sve su bliže. Marijana sve informacije zna, novi izvještaj iz policije stiže. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Dalibore, i vama, i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Jesam dobro rekao, novi izvještaj stiže. Sigurno je dugi jer je ponedjeljak.
1: E tako je, malo je poduže jer je ponedjeljak, više dana nam je u zbroju.
0: Ajmo onda.
1: Hvala vam, Dalibore. Evo, tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava, od kaznenih djela evidentirali smo dva kaznena djela teške krađe. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 7 prometnih nesreća, 3 s materijalnom štetom, koje su se dogodile u Dubovcu zbog oduzimanja prednosti prolaska, u Ratkovcu i mjestu jezero Klanješko usled neprilagođene brzine. Vozač koji je skrivio prometnu nesreću u jezeru Klanječkom upravljao je vozilom pod utjecajem alkohola od 2,63 promila i određeno mu je zadržavanje do prestanka djelovanja opojnog sredstva alkohola. U prometnoj nesreći, do koje je došlo u Pregradi zbog kretanja vozilom preblizu desnom rubu kolnika, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. Isto tako lakše tjelesne ozljede zadobila jedna osoba u prometnoj nesreći do koje je došlo u Maču, a uzrok te prometne nesreće bio je oduzimanje prednosti prolaska. U Mokricama, u prometnoj nesreći do koje je došlo zbog nedržanja dovoljnog razmaka između vozila, 3 osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede. U prometnoj nesreći do koje je došlo u Poljanici Bistričkoj uslijed kretanja vozila preblizu desnom rubu kolnika, 53-godišnji vozač traktora četverocikla u prometnoj nesreći zadobio ozljede od kojih je preminuo na mjesto događaja. Od počinjenih prekršaja tijekom vikenda za izdvojiti su 3 prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, 1 prekršaj iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga. Isto tako od ostalih događaja izdvajamo 4 požara na otvorenom. U Klanjcu i Donjoj Stubici došlo je do požara suhe trave, u Pregradi do požara građevinskog otpada, u Bedekovčini do požara stabla. Nema štete, nema ozlijeđenih osoba. Požare su ugasili pripadnici javne vatrogasne postrojbe Klanjec Marija Bistrica te pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Pregrada i Bedekovčina. Tijekom proteklog vikenda na području koje sigurnosno pokriva naša policijska uprava proveden je i pojačan nadzor u prometu tijekom kojeg su utvrđena ukupno 184 prometna prekršaja, od kojih 95 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 24 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa u vozilu, 11 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 8 prekršaja nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje i 46 ostalih prekršaja u prometu. Najveća očitana koncentracija alkohola u organizmu utvrđena je kod vozača koji je skrivio prometnu nesreću s materijalnom štetom u jezeru Klanječkom od 2,63 promila. Najveća nepropisna brzina kretanja vozila utvrđena je u mjestu Sveti Križ od 102 km na sat, na dijelu ceste gdje je brzina prometnim znakom ograničena na 50 km na sat. A što se prometa jutro stiče, evo, promet je na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, kolnici su mokri i skliski, vidljivost je dobra. Apeliramo na vozače da prilagode brzinu uvjetima na kolniku, da poštuju znakove ograničenja brzine, da drže dovoljan razmak između vozila, posebno radi mokrih kolnika kakvi su trenutno, te pozivamo sve sudionike u prometu na oprez. Evo za ovo jutro toliko iz policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Hvala lijepa Marijani, naravno sutra izvješće poluno u 5 minuta prije 8.
1: Dogovoreno. Hvala vam, Dalibore. Lijep pozdrav vama i vašem slušateljstvu i do sutra, do slušanja.
0: Do slušanja, pozdrav. Eto tak, riješili smo situaciju sa policijom. Točno 8 u sekundu. Frano i Tarapana će trajati 3 minute i nešto sitno. A onda slijedi programski sadržaj koji nosi naziv Svaštarnica. Frano i Tarapana pjevaju o divnoj ženi.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.

Tak je, čuli ste, Šaštarnica, ponedeljak 15. lipnja, totalno kontradiktorno ovom izvješću policije, koje je obično ponedeljkom dugo, iscrpno, vikendom ga nije bilo, pa valjda zbog toga, a Šaštarnica kratka, onak suha, mršava, ponedeljkom, no ipak nešto imam. Prvo ćemo u knjižnicu i to ona je Lipanju knjižnici. Događanja za sve generacije donose 17. lipnja, dakle prekzutra, predstavljanje knjige Knjiga o Joni, autorice Danijele Varga. I to je srijeda u 18 sati koliko vidim. I onda odmah najavit ćemo i pričaovnicu i radionicu za djecu nižih razreda osnovne škole 24. lipnja, to je isto srijeda. Ali nije u 18, nego u 17. Eto. Isto kak nam je i Svaštarnica jutros, možemo reći, za krepat. Komedija za krepat večeras u 19.30 u Sokolani. I to komedija za krepat pod nazivom Direkt u glavu. Otkačen hit, crna komedija u kojoj iskusni glumci, mislim da glume Borko Perić i Filip Detelić, doslovno ostavljaju dušu na pozornici te preispitaju sve živo i mrtvo, naravno uz mnoštvo smijeha i jedinstveno iskustvo za gledatelje. Kombinaciju klasične kazališne komedije i interaktivnog šova pred gledatelje donosi poznati tekstopisac Igor Vidlih i hitovima dokazana Beglad produkcija. Ulaznice po cijeni od 9 eura možete kupiti samo online u sustavu Entrio i na njihovim prodajnim mjestima, benzinskim postajama Petrola. Znači, ako baš hoćete uljepšati taj ponedjeljak, 19.30 Sokolana, komedija za krepat, direktno u glavu. Direkt u glavu. A direkt u glavu je i novi album Jakova Jozinovića. Album sa uracima naslova, ne znam što mi pada na pamet, Četiri laste ili Na mjestu mom ili isto tako Nećeš spavati, Raj, Četiri laste, Ja volim, Ja za čuda letim, a upravo ta zadnja koju spomenuh će biti nastavak našeg programa u 8 sati i 7 minuta. Jakov za čuda leti. Čuda su pod prstima, čuda su moguća.

0: Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni, vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge, vratite energiju spavajući. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
3: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
4: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
3: I ne baš.
4: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
5: Akcija robne kuće BAMT Mače. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći.

0: Bože daj mi ljubavi.
1: Radio Oglasnik.
2: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca, 28 Zlatar, zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701.
1: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.

0: bila.
1: A danas u toj staroj hiži hladni odojak, zapečeni grah i luk,
0: strukli gibanica,
1: svinjeći medaljoni, umak u rižu, salata i zagorski gulaš.
0: I navek se
1: definitivno
0: naspila.
1: Zanimljiva kombinacija za ponedjeljak. 296 196,
0: donesi mesara,
1: donesi odojka, zapečen grah. Dobar tek svima koji se love telefona i biraju 296 196. Hladni odak, zapečeni grah, svinjeći medaljoni, umak u rižu, salata i zagorske gulaš.
0: Friška riba i najbolje vino.
1: I najbolje vino. Tako dalje, tako bliže. 8.52, u 9 su vijesti, a do onda još nekoliko zanimljivih glazbenih uradaka, nazovimo ih tako. Do 10 nešto promidžbe, a u 10 biramo hit dana. Draž, izvoliš.

0: Želimo vam dobar dan, vrijeme je za prve vijesti. Predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković danas prisustvuje svečanom obilježavanju završetka radova na plinovodu Zabok-Lučko-Lugo-Zaboškom, strateškom projektu važnom za energetsku stabilnost Hrvatske jer omogućuje transport 1,5 milijardi kubika plina godišnje i integraciju s europskim pravcima. Trasa plinovoda duljine 36 km prolazi kroz Krapinsko-Zagorsku i Zagrebačku županiju sve do Zagreba. Uz premijera su i državni tajnici Ministarstava gospodarstva, financije i zaštite okoliša, Krapinsko-Zagorski župan Željko Kolar, gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek te gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović. Na aktualnom satu prošlotjedne županijske skupštine jedna od tema bila je potreba izgradnje domova za starije osobe, a potaknuo ju je pitanjem vijećnika Dario Cvrtila. Na pitanje zašto županija nema dom za starije odgovorio je župan Kolar. Istaknuo je da je Vlada Republike Hrvatske raspisala natječaj za izgradnju takvih centara na koji su se mogle prijaviti jedinice lokalne samouprave, ali ne i županije. Uvjete da bi se općini gradovi mogli prijaviti bilo je partnerstvo Krapinsko-Zagorske županije, tako da smo mi partner na projektu Centra za starije općine Lobor, dodaju župan, napomenuo da će županija na godišnjoj razini za tu ustanovu izdvajati oko 400 000 eura. Ako se ponovno otvore natječaj, županije će se uključiti, rekao je Kolar. Udruga Stav iz Marije Bistrice i ove godine organizira Kump Jazz Festival koji je u petak otvorila gradska glazba Pregrada. Koncert je održan na središnjem Bistričkom trgu, a sjajni glazbenici i solisti izvodili su poznate hitove u modernim i dinamičkim obradama. Ova uspješna glazbena udruga ima dugu tradiciju, iako su počeli kao klasični puhaški orkestar, danas djeluju kao big band. Nastupom u sklopu ljeta u Mariji Bistrici predstavili su svoj koncertni projekt 80. pod zvijezdama, programu Big Band i jazz aranžmanu. Grad Zlatar je uz suorganizaciju turističke zajednice Zlatni istok Zagorja i tvrtke Viki Sport u subotu uspješno organizirao prvi hibrid race Zlatar. Natjecanje u funkcionalnom fitnessu koji je u Zlatarskom parku okupio više od 240 natjecatelja. Sudionici su morali savladati 5 km trčanja podijeljeni u 5 dionica, te između njih funkcionalne izazove snage. Između ostalih natjecao se i ministar pravosuđa Damir Habijan, te gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Auguštan. Natjecanje je održano u sklopu programa Zlatarskog ljeta, koje se nastavlja večeras u Sokolani, gdje se od 19.30 prikazuje predstava B glad produkcije nastala prema tekstu Igora Vajdliha Direkt u glavu. U kombinaciji klasične kazališne komedije i interaktivnog šoa glume, iskusni Borko Perić i Filip Detilić. Ulaznice po 9 eura mogu se kupiti u sustavu Entrio i na njihovim prodajnim mjestima.
1: Vremenska prognoza.
0: Najavljeno je za danas promjenjivo oblačno, povremeno kiša, lokalno u obliku pljuskova s grmljavinom, poslije podne češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren, istočni i jugoistočni, u drugom dijelu dana južni. Najviša dnevna temperatura očekuje nas između 19 i 23 Celzijeva stupnja, a u Zlataru 9 sati uz kišno vrijeme mjerimo 15 stupnjeva. Čuli ste prve vijesti, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcija Robne kuće Pamti Zmača donosi klima Vivax 3,5 kW 358 eura, LED TV Vivax Android 165 cm za 399 eura, motocikl Crosser 250 kubika za 2699 eura, traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25 949 eura, mobitel Samsung A16 za 139 eura, freza 170 cm 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm širine za 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm za 179 eura. A Hespo podnice i madraci sa 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049-467-001 i 467-002. Bamt Mače.
2: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

Budite se umorni, vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge. Vratite energiju spavajući. Posebna ponuda Vivax aparata sa 5-godišnjom garancijom u MVV-u u Bedekovčini. Štednjak Vivax širine 50 cm kombinirani 2 plin plus 1 struja za 229 eura. Štednjak Vivax širine 60 cm kombinirani 3 plin plus 1 struja i ventilacijska pečnica za 277 eura. A perilica suđa samostojeća 60 cm širine sa 14 setova za 282 eura. Te hladnjak podpultni visina 85 cm. Bez ledenice za 157 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Ljeto u Mariji Bistrici i ove godine donosi i veliki vikend zabave i sporta 20. i 21. lipnja. Očekuje vas besplatan zabavno-animacijski park za djecu, druženje uz klauna i face painting u subotu od 13. u nedjelju od 14 sati, u subotu od 18 sati popodne uz šarene loptice i zdravi semafor, od 19 do 20 sati dječji disko, a od 20:30 dječje kino na otvorenom. U nedjelju u 12 sati na rasporedu je M-Basket turnir u uličnoj košarci, a od 17 sati ne propustite još jedan susret mažoretkinja i u 20 sati kino na otvorenom.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

našega sela. Slijedom drugačije. Bogek moj dragi, evo hita dana. Ali je ponedjeljak. Gdje smo još do srijede? Jakov Jozinović, ja za čuda letim, Boris Rogoznica zbog jedne divne i Jure Brkljača ne mogu pobjeći. To su današnje opcije. Znamo kakav je hit dana ponedjeljkom, pa smo onda tome shodno ubacili ove, zapravo Gantz nove pjesme. Sve tri su u zadnjih tri tjedna, recimo to tako. Ova Jure kvari prosjek, Boris dva dana star, Jakov malo više. Čujemo sva tri, pa onda vi, možete telefoni, možete WhatsApp, a što će biti hit dana, znat ćemo za jedno 20 minuta.

Sebe krivim kad nemam koga. Staro mjesto vidim i opet se prodam, pa se tebi vraćam kad nemam kome. Ja za čuda letim, ti se ne vidiš u tome. I krene suza u lijevom oku. Ne znam zašto u lijevom, ali ovo. Prvi čuli, idemo na drugi. Dok ne krene iz desnog, onda će biti potop. I onak je vani situacija takva. Boris Rogoznica zbog jedne divne, također nešto ganc novo, premijerno u našem programu možemo reći, pa onda imat ćete šansu glasovati za to. Zbog jedne

0: Ze. Evo i Borisa s novim uratkom.
1: Mada znam
0: da zbog jedne divne se zove pjesma
1: dobit sve to što sam
0: drugi prijedlog današnjeg hita dana.
1: Kad si tu
0: imamo i treći, naravno.

inače pjesma posvećena kolegici radijskoj voditeljici, novinarki, stručnjakinji za odnose s javnošću, imena Matea. Treći prijedlog. Naravno, moramo imati tri, jer ako nemamo tri, onda nije hit. Neću reći da je to za silu. Jure Brkljača, Ne mogu pobjeći. Treći, posljednji, pa onda ste na redu vi. Možete WhatsApp već slat, možete početi telefone zvat. I onda ćemo na kraju na loptu stat. I što je hit dana, znat.

0: 466665 i 466885. To su brojevi. WhatsApp znate, 91554557 3.
1: Bježim stalno u svakoj riječi nešto.
0: Opcije su vam Jakov, Boris i Jure. Ja za čuda letim zbog jedne divine i ne mogu pobjeći. To su nazivi pjesama redom od prvog do trećeg.
1: Smisla s tobom.
0: Nekome želimo dobar dan.
2: Halo, haj moj zlatni radio.
0: Sa sunčane strane. Jel je?
2: Dušne strane, ali aha, mračne i oblačne.
0: Pa gdje se nalazite? U podzemnom
2: u
0: bunkeru?
2: U južnoj ulici 47.
0: Što ćemo, Mirjana?
2: Ovako, pošto je danas ponedjeljak i ni trava ne raste, tako su i pjesme monotone.
0: Mene se čini
2: i
0: da raste.
2: Skoren sam zadrijemala nad čriješnjami i nad pjesmami, ali i pucamo u sridu.
0: To znači? Drugi.
2: Drugi.
0: A želja?
2: A želja bi bila, čula sam da svirate našega Zdravka Čolića, pa nešto ljubavno romantično.
0: Čoliću, može.
2: Da, Čolić. I neke ubrzano da se malo razbudimo.
0: Sad ste prvo ste naručili jednu ovako za spati, pa sad jednu ubrzano. Nešto ste neodlučni danas, Mirjana.
2: Jako sam, kaki ponedjeljak.
0: Lijepi
2: pozdrav Zorici, Iveku, Franceku, Bog.
0: I vama pozdrav.
1: Ja za čuda letim, a ti se ne vidiš u tome.
0: WhatsApp, drugi prijedlog pjesma Čuj me dušo, čuj, Veseli voćanci. Onda može za drugi, imate novu pjesmu od Rozge. Ako ne može Lexington Band, Potraži me. Nova pjesma od Rozge. Prvi glas. Dobar dan i vama.
3: Dobar dan.
0: Recite.
3: Ja bih glasala za treći prijedlog.
0: Znači,
3: a pjesma bi bila
0: taj, dobro,
3: a
0: pišem.
3: Pjesma bi bila od Grdovića, Bolje živim nego ministar.
0: Koji živim?
3: Koji? Pa da. Svi lijepe živi Ivo.
0: A vama je još bolje, pa zamislite kakvi onda da. Vama tek.
3: Da.
0: Stvarno svako, ja bi isto htio biti da. Na vašem mjestu.
3: Bože, bolje da ne.
0: Da mogu zapjevati isto tako, bolje.
3: Aha. Aha.
0: Ako bolje živite nego oni, onda vam je stvarno bajno, moram pridjeti. Nemam riječi.
3: Bajno, dobro. Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana.
0: Molim lijepo, pozdrav.
3: Bog.
0: Nećemo politiku u moju butigu. Tu i ta malo onaka reda radi. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: O, kako smo što?
4: Nisam baš.
0: Kaj?
4: Toča nam je sve potukla.
0: Kak to mislite, sam je potukla, gdje je tu, u Zagorju ili Sloveniji?
4: Nego di.
0: Pa i u Sloveniji pada tuča, mislim.
4: Pa tamo, tam ne pada.
0: Tamo baš briga, tam more potuči.
4: Tam je na štajerskoj strani.
0: Tamak vas čuju, oj, braća Slovenci, bute vidli vi, bute se vraćali vičes.
4: Tu je potuklo i tu prinas i Zajezda i Gotalovec i sve.
0: I baš tako. Jako, baš jako je bilo.
4: Katastrofa, tako. Žalost.
0: A što će, bolje da je sad u sredini lipnja nego je tamo u sredini kolovoza, pa da morate još dva mjeseca to okapat, pljevit, špricat i to, mislim, ako već mora, onda ne znam što reći na tako nešto. Dajte neku prigodnu onda.
4: Dajte vi meni za treći, no?
0: Za treći,
4: i,
0: dobro.
4: I od Alena, Ja sam te volio.
0: Ja sam, kojeg Alena?
4: Nižetić.
0: Imamo mi Slavicu, imamo mi više Alena.
4: Imamo
0: tu.
4: Ih, znam koliko hoćeš.
0: Ali Nižetić, evo upisano.
4: Dobro, hvala lijepa.
0: Molim lijepo i drugi put.
4: I čujemo se.
0: Lijepi pozdrav. I najte neće zameriti, mislim.
4: Koji? Kaj bom zamerio, bom i odmerio.
0: Nemate metra, sva sreća.
4: Imam, tu sam baš pri garaži.
0: Evo ga, da kak sam pak fuljel. Pozdrav, čujemo se. Evo, čuli ste.
1: I da leti malo sporije, možda ne bi bilo bolnije.
0: Kakva je situacija? Jakov ništa, Boris 3, Jure 2.
1: Dok živim sam.
0: Imam kaj na WhatsAppu novoga sad. To mi se tu sve zmiješale dobi, to sad predno. Otkopat ću ja to polako. Dobar dan.
5: Dobar dan i vama.
0: Recite, Marija.
5: Ja bi za trećega.
0: Vi bi za trećega, dobro.
5: I gorak mi je život, majko.
0: Gorak mi.
5: Zato da mi je tota potrla sve u paradajs.
0: I vam, majko. Što ćemo, rekli bi moj dedek.
5: Da ćemo život, život je tako.
0: Točno tako. Bog dao, Bog uzeo.
5: A ne, Bog nam je dao, vrak nam je zel.
0: Marija, pozdrav.
5: Ajde, Bog.
0: Do, slanci paradajza se bi još mogli sad ponovno posaditi. Pa, ah, nebu pak za dva tjedna. Jer se, to više nema pravila. Jakov ništa, Boris 3, Jure 3. Zna da se borba vodi između drugog i trećeg. Dok ova tvoja čuda dolete, Jakove, idemo mi na ovo čudo koje se zove Boris Rogoznica. Rekao smo kome je napisana pjesma.
1: Dobit sve to što sam dugo htio.
0: 15. dan lipnja. Piše da je vani 16. Trenutno, koliko vidim, slaba kiša. Ne vidim baš, imam dva prozora ispred sebe i za sebe.
1: Nisam smio.
0: No, kiša vam je samo prije podne, danas bi popodne trebalo ići razvedravanje.
1: Od tog svijeta da te brani, takvu ljubav propusti.
0: Onda sutra malo sunca, preko sutra još više sunca. Onda opet malo kiše. Nažalost, negdje i tuča, pa onda...
1: Zbog jedne divne.
0: Ali evidentno temperatura od danas pa tamo do kraja tjedna raste iz dana u dan. Bićemo za vikend opet na 30-kama. Onda opet neki pljuskovi u nedjelju. I tako u krug. Znači, ne bavite si benzina, ulja i flaks. Mješavina 4% i koliko vidim po prognozi. Nešto kiše između utorka i srijede. Opcije je u četvrtak. Ma neću to uopće gledati to.
1: I znam da nisam smio, al sam tebe ipak.
0: Zbog jedne divne, kaže Boris, i ne mogu pobjeći, kaže Jure. Trebam još jedan glas za jedan od ta dva prijedloga pa da dobijem pobjednika. Vidjet ćemo na ono eci peci peci. Imam i obavest vinogradarima, ajde da prvo riješimo glas za, dobar dan.
4: Eto, treći.
0: Treći, fal.

0: prijatelja. Može. I vek živjeli Bog. 6-6-5-8-8. Ajde odu do kraja da izglasamo pa da vidimo što će biti. Dobro.
1: Idemo u sridu.
0: U sridu, dobro. Danas je tek ponedjeljak.
1: I protiv vas crveni Ferrari.
0: Pozdrav Bog, Mirjana.
1: Bog.
2: Kad se smijem, ti si u tome.
0: Crveni Ferrari upisan. Nisam nikad ni... Dobro, ima i crni, ali većinom su Ferrari i crveni. Dobar dan.
1: Dobar dan, za Borisa.
0: Može. I...
1: Može kiše jesenje.
0: Kiše jesenje, može.
1: Hvala Bog.
0: Pozdrav i vama.
2: Zatvorim oči.
0: Sad je stvarno gotovo. 6-4 rezultat. Počeo sam čitati obavijest vinogradarima. Za suzbijanje plamenja će primijeniti jedan od registriranih sistemičnih fungicida, poštujući ograničenja vezana uz broj primjena iste aktivne tvari tijekom sezone. Pripravci, pazi sad, Pergado F, Mikal Premium, Mikal Flash, Alfil, Magma Triple, Profiler, Zorvek Zelavin, Zorvek Vinabel, Orondis, Orondis Ultra, Soriale Elix.
2: S tobom u...
0: Jezik sam si spolomil, a ima još toga da čitate. To je bilo za plemenjaču, za suzbijanje pepelnice registrirani su Dianali, Nativo 75VG, Vivando, Talendo, Extra, Sugobi i Prosper. Kogod smišlja ta imena, živ, zdrav i bucmas mi bio. Obavezno primijeniti jedan od botricida kako bi se spriječilo naseljavanje uzročnika sive pljesni na ostatke cvata. Mogu se koristiti Teldor Pirus 400 Switch 62,5 VG i Geokse.
2: Borba sa tijom, jer i bez tebe.
0: Radi zaštite pčela tretiranje treba provesti predvečer kad pčele ne lete, osim toga cvjetna flora u vinogradu u trenutku tretiranja mora biti pokošena. Znači, prvo flakserica, onda špric. Naravno, obavezno vodite računa o ograničenjima vezanima uz miješanje pojedinih pripravaka. Profesionalni korisnici sredstava za zaštitu bilja obvezni su voditi elektroničku evidenciju, to znate.
2: Sve ima smisla s tobom.
0: A sve informacije o novom elektroničnom vođenju evidencije uporabi sredstava za zaštitu bilja dostupne su na stranicama Dalo. Ministarstva poljoprivrede.
2: Svako riječi
0: da još i piše da nakon cvatnja vinove loze obveza vinogradara da primjene insekticid za suzbijanje američkog cvrčka. Savjet primjena jednako od insekticida sistemičnog djelovanja Sivanto Prime, Sivanto Energy ili Mospilan 20SG. E, to ti je to pročitano. Znate s čim trebate, znate da trebate. A znamo i što je hit dana. Rekao smo, pjesma posvećena
2: zbog jedne divne,
0: jednoj divnoj, kaže zbog Boris Rogoznica. Divne.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: ništa ne zvoni, ništa, onda sljedeća burza u 13:30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10:30, 13:30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

дамы и господа, вечера с

0: Marketing Radija Zlatar. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
3: Akcija robne kuće BAMT Mače. Kotao za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura 49. Perilica rublja gorenje 7 kg 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja za 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje boiler 50 litara za 99 eura, a 80 litara gorenje za 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759 eura, te iPhone 16 za 889 49 eura, Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, a auto prikolica za 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 049 467 001 i 467 002. BAMT MAĆE.

0: Dobar dan u vijestima. Općina Konjšćina objavila javni poziv za učenike s područja općine koji su ove školske godine pohađali osnovnu ili srednju školu izvan Krapinsko-zagorske županije da se prijave za nagrađivanje uspjeha u školovanju. Naime, Općinsko vijeće Konjšćine donijelo je odluku o nagradama za sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, manifestacijama, izložbama, susretima i smotrama. Sukladno odluci, nagrada za uspjeh u školovanju zbog ostvarenog prosjeka ostvaruje učenik osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova koji je u tekućoj godini završio školu te sve razrede završio s 5.0 uspjehom. Nagrađuju se učenici s područja općine koji su osvojili prva tri mjesta, pojedinačno ili ekipno, na natjecanjima, smotrama i drugim manifestacijama. Rok za prijavu je 30. lipanj. Obrasci za prijavu, kao i cijeli tekst javnog poziva, objavljeni su na webu općine Konjšćina. Uoči ovogodišnje tamburaške noći koja će se u Maču održavati od 10. do 12. srpnja, KUD Ljudevit Gaj organizira ljetnu školu tambure. Ova besplatna radionica održat će se od 6. do 10. srpnja u Domu kulture u Maču svakog dana od 9 do 12 sati. Namijenjena je učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole, ali i svim zaljubljenicima u tamburašku glazbu, bez obzira na prethodno iskustvo. Sudionike očekuje učenje osnova sviranja tambure pod vodstvom iskusnog mladog tamburaša Zlatka Hanžeka, druženje s vršnjacima u opuštenoj i veseloj atmosferi, te završni koncert na kojem će polaznici pokazati što su naučili. Prijave su otvorene do 30. lipnja. U Donjoj Stubici je održan 6. humanitarni obrtnički lonec u organizaciji Udruženja obrtnika gradova Donja Stubica i Oroslavje te općina Marija Bistrica, Gornja Stubica i Stubičke Toplice, a pridružili su se i obrtnici iz drugih dijelova Hrvatske i Slovenije. Ukupno 22 ekipe kuhale su i pripremale tradicionalna i druga jela, a posjetitelji su ih mogli kušati sudjelujući u humanitarnoj akciji. Ove godine prikupljena sredstva namijenjena su za dvoje djece iz Marije Bistrice, za kupnju terapijskog stolca za Danijela Prugoveškog te prilagođene tipkovnice i prijenosnog računala za Janu Mihajelu Kunić. Na igralištu nogomet kluba Mladost Marija Bistrica u nedjelju su održane treće sportske igre Udruge hrvatskih branitelja Marija Bistrica na kojima su se okupili članovi 12 braniteljskih i srodnih udruga. U streljaštvu slavili su članovi domaće udruge, ispred Udruge hrvatski vitezovi ratni veterani Rukvica i Udruge Ozalj. U viseće kuglani prva je bila udruga Pušća, druga Rugvica i treća Ozalj. U pripremi kotlića slavila je udruga dragovoljaca i veterana Bedekovčina, druga je bila udruga dragovoljaca Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije, a treća HVIDRA Zaprešić. U Belotu prva je bila udruga Bedekovčina, druga Pušća, a treća udruga specijalne policije Zlatar.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas promjenjivo oblačno, povremeno kiša, lokalno u obliku pljuskova, poslijepodne češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren, istočni i jugoistočni, u drugom dijelu dana južni. Najviša temperatura danas između 19 i 23, u Zlataru dalje oblačno, temperatura u 11 sati svega 16 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Marlex čuva toplinu vašega doma. Marlex, PVC i alustolarija Zagrebačka 28 Zlatar. Vrhunska stolarija s najboljim njemačkim profilima Aluplast. 6 komora, trostruko brtljenje, Okoh Makom Ultimatic, iza stakla Planetern 4S Evolution, širine od 24 do 60 mm, sa niskim koeficijentom prolaska topline od samo 1 W po metru kvadratnom, punjeno argonom. Zatražite ponudu po vašoj izmjeri, a nude vam i stručnu izmjeru i kvalitetnu montažu u vrlo kratkom roku. Informirati se možete pozivom na broj 099-314-6574, od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Marlex čuva toplinu vašega doma.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprijekorno? Svakako navratite u Poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan. I to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina. Mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469 920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.

0: kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent daj ne spominjem. Ugodan spoj starog i novog, u kutku Zagorja pitomog, o želucu moj,

Ton, ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nemam. Ako vi znate, recite, ko oteo je Lidiju?

97,9 ljubav. Ovoga 97,9 ljubav. Ovoga megahertz 97,9 ljubav.

0: Grad Zlatar je uz suorganizaciju turističke zajednice Zlatni istok Zagorja i tvrtke Wikisport u subotu uspješno organizirao prvi hibrid race Zlatar, natjecanje u funkcionalnom fitnessu, koje je u Zlatarskom parku kupilo više od 240 natjecatelja odraslih i djece iz Hrvatske i inozemstva. Sudionici su morali savladati ukupno 5 km trčanja u 5 dionica, te između njih funkcionalne izazove snage. Natjecanje je održano u 6 kategorija, muškarci i žene, pojedinačno i u parovima, te za djecu od 10 do 14 godina. Izdvajamo neke rezultate. Kod muškaraca pojedinačno u ukupnom poretku prvi je Alberto Sabo, drugi Tin Oštro i treći Matija Žiganto, a kod žena prva je Gabriela Bađun, druga Marija Tumpak i treća Lana Kuna, svi iz Hrvatske. Kod muških parova pobjedili su Slovenci Jože i Mark Kojic, ukupni pobjednici parova. Kod ženskih parova Riječanke Ivona Škerjanec Horvat i Tena Josipović, a kod miješanih parova Alex Percan i Marina Ćorić, dok su drugi bili domaći Goran Šantek i Jelena Buntak. Između ostalih natjecao se i ministar pravosuđa Republike Hrvatske Damir Habijan.
1: Prije svega čestitke organizatorima na prve organizacije ovakve utrke. Ovo što sam dosad uspio vidjeti stvarno izgleda odlično, odlično vrijeme. Organizator vidim da se poprinuo apsolutno za sve i za okrepe i da sve izgleda doista posloženo onako kako treba biti. Bio sam na dosta hibrid utrka ovoga i prošle godine, ove godine, i moram priznati da ova za sad koliko vidim jedna od najbolje organiziranih. Tako da što se tiče rezultata, ako bude na tragu ovogodišnjih, ja ću biti jako zadovoljan i očekujem da će biti tako.
0: Gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Auguštan bila je vrlo zadovoljna odazivom i organizacijom natjecanja.
2: Ono što Zlatar cijelo vrijeme i inače promovira i kroz naše sportske usluge, ali i one projekte koje smo imali Živjeti zdravo, da ljudi žive zdravo, da se bave sportom rekreativno, evo i ja sam se danas odvažila i bit ću sudionik ovog natjecanja, tako da je bitno ovoga se kretati, a to je ono što smo htjeli pokazati, a ono što je za grad Zlatar važno da je ovaj jedan event takvog karaktera, da je promocija i Zlatara, ali evo i našeg Zagorja, jer ljudi su došli, kao što sam rekla, iz cijele Hrvatske i iz inozemstva.
0: Na aktualnom satu prošlotjedne županijske skupštine jedna od tema bila je potreba izgradnje domova za starije osobe, a potaknuo ju je pitanjem vijećnik Dario Cvrtila. Rekao je da sve jedinice lokalne samouprave u budućnosti čeka takav projekt, jer su potrebe za smještajem osoba treće životne dobi u takve ustanove velike, te smatra da bi dom za starije trebala izgraditi i Krapinsko-zagorska županija. Na pitanje zašto županija nema dom za starije, odgovorio je župan Željko Kolar i istaknuo je da je Vlada Republike Hrvatske raspisala natječaj za izgradnju takvih centara na koje su se mogle prijaviti jedinice lokalne samouprave, ali ne i županije. Uvjete da bi se općine i gradovi mogli prijaviti bilo je partnerstvo Krapinsko-zagorske županije, tako da smo mi partner na projektu Centra za starije općini Lobor, dodaju župan, te napomenuo da će županija na godišnjoj razini za tu ustanovu izdvajati oko 400 tisuća eura. Ako se ponovno otvore natječaj, županija će se uključiti, rekao je Kolar, dodavši da u Zagorju dokumentaciju spremnu za natječaj ima općina Veliko Trgovišće, kojoj je županija također dala suglasnost. Općina Konjšćina objavila javni poziv za učenike s područja općine koji su školske godine 2025/26 pohađali osnovnu ili srednju školu izvan Krapinsko-zagorske županije da se prijave za nagrađivanje uspjeha u školovanju. Naime, općinsko vijeće Konjšćine donijelo je odluku o nagradama za sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, manifestacijama, izložbama, susretima i smotrama. Sukladno odluci, nagradu za uspjeh u školovanju zbog ostvarenog prosjeka ostvaruje učenik osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova koji je u tekućoj godini završio školu te sve razrede završio s 5.0 uspjehom. Nagrađuju se i učenici s područja općine koji su osvojili prva tri mjesta pojedinačno ili ekipno na natjecanjima, smotrama i drugim manifestacijama. Za učenike srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije i osnovne škole Konjšćina popis će ishoditi općina, dok oni koji su se školovali izvan županije trebaju sami podnijeti zahtjev. Iznimno, za ostvarene rezultate na natjecanju, učenici ili mentori moraju samostalno podnijeti zahtjev za nagradu, bez obzira pohađaju li osnovnu školu Konjšćina ili srednju školu u Zagorju. Rok za prijavu je 30. lipanj. Obrasci za prijavu, kao i cijeli tekst javnog poziva, objavljeni su na webu općine Konjšćina. Uoči ovogodišnje Tamburaške noći, koja će se u Maču održavati od 10. do 12. srpnja, Kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj organizira ljetnu školu tambure. Ova besplatna radionica održat će se od 6. do 10. srpnja u Domu kulture u Maču svakog dana od 9 do 12 sati. Namijenjena je učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole, ali i svim zaljubljenicima u tamburašku glazbu, bez obzira na prethodno iskustvo. Sudionike očekuje učenje osnova sviranja tambure pod vodstvom iskusnog mladog tamburaša Zlatka Hanžeka, druženje s vršnjacima u opuštenoj i veseloj atmosferi, te završni koncert na kojem će polaznici pokazati što su naučili. Prijave su otvorene do 30. lipnja. U Termama Tuhelju subotu je održana Zlatna lipa Tuhlja, 17. međunarodno natjecanje pjevačkih zborova, na kojem je sudjelovalo 16 zborova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije u organizaciji Kuda naša lipa Tuhelj. U završnom nadpjevavanju svoja glazbena umijeća odmjerila je 6 zlatnih zborova, a Grand Prix Zlatne lipe Tuhlja pripao je komornom zboru Hugo Wolf iz Maribora. Zborovi pojedinci nagrađeni su i posebnim priznanjima, a među njima mješoviti pjevački zbor Vitez Kuda Konjšćina za najbolji scenski nastup. Zbor Vitez s voditeljicom Irenom Kušec je prema ocjeni žirija osvojio srebrnu plaketu, odnosno prema broju bodova 7. mjesto. U 17 godina na ovom su natjecanju sudjelovala ukupno 153 zbora iz 7 zemalja: Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, Mađarske, Njemačke, Slovenije i Srbije, što ga svrstava u jedno od najznačajnijih regionalnih natjecanja. Udruga Staff iz Marije Bistrice i ove godine organizira KUM Jazz Festival, koji je u petak otvorila gradska glazba Pregrada. Koncert je održan na središnjem Bistriškom trgu, a sjajni glazbenici i solisti izvodili su poznate hitove u modernim i dinamičnim obradama. Ova uspješna glazbena udruga ima dugu tradiciju. Iako su počeli kao klasični puhački orkestar, danas djeluju kao big band. Nastupom u sklopu ljeta u Mariji Bistrici predstavili su svoj koncertni projekt 80. pod zvijezdama, programu Big Band i Jazz aranžmanu. U sklopu KUM Jazz Festivala ovoga ljeta uplanuje još jedan koncert. U četvrtak 30. srpnja u Hudekovoj bašći nastupit će Jazz World Orchestra, kojeg vodi poznati američki glazbenik Louis Bonilla, koji je prošle godine oduševio u Mariji Bistrici. U Donjoj Stubici je održan 6. humanitarni obrtnički lonec. U organizaciji Udruženja obrtnika gradova Donja Stubica i Oroslavje, te općina Marija Bistrica, Gornja Stubica i Stubičke Toplice, a pridružili su se i obrtnici iz drugih dijelova Hrvatske i Slovenije. Ukupno 22 ekipe kuhale su i pripremale tradicionalna i druga jela, a posjetitelji su i mogli kušati sudjelujući u humanitarnoj akciji. Ove godine prikupljena sredstva namijenjena su za dvoje djece iz Marije Bistrice, za kupnju terapijskog stolca za Daniela Prugovečkog, te prilagođene tipkovnice prijenosnog računala za Janu Mihajlu Kunić. U ime djece zahvalila je mama Ana Kunić. Pozdrave okupljenima uputila je predsjednica Stubičkog udruženja Zvijezdana Dekan. Dobrodošlice je poželio gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić, a manifestaciju su podržali i predsjednik Zagorske obrtničke komore Nenad Kučiš, potpredsjednik HOK-a Antun Trojnar, te krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Prigodni program pripremile su stubičke mažoretkinje Šeli i Kud Matija Gubic iz Gornje Stubice. Zabočke udruge Gokul i društvo Naša djeca za početak ljetnih praznika organiziraju kreativne radionice. Uz Kiki festival danas i sutra u Regeneratoru se održavaju radionice Kako gledati film za djecu od 10 do 15 godina pod vodstvom filmske kritičarke Višnje Pentić. Trodnevna radionica Pokret i ples pod vodstvom izvedbene umjetnice Silvije Dogan održava se danas do srijede u osnovnoj školi Zabok, a zadnjega dana će polaznici dobi od 70 godina prezentirati usvojene vještine suvremen plesa i organskog pokreta. Do kraja ljeta na više lokacija u Zagorju organizatori pripremaju još radionice, filmska početnica Analogni film, Zvuk od papira, Grafiti svima i radionicu stripa.
3: Sport.
0: Na igralištu nogometnog kluba Mladost Marija Bistrica u nedjelju su održane treće sportske igre Udruge hrvatskih branitelja Marija Bistrica, na kojima su se okupili članovi 12 braniteljskih i srodnih udruga. Prije početka svi sudionici su se okupili na središnjem Bistričkom trgu, gdje su ih pozdravili načelnik općine Josip Milički i Žarko Miholić, ratni zapovjednik 103. Zagorske brigade, te Nina Očko, izaslanica Ministarstva hrvatskih branitelja. Dobrodošlicu je poželio i Dubravko Bukvić, predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Marija Bistrica. U streljaštvu slavili su članovi domaće udruge, ispred Udruge Hrvatski vitezovi ratni veterani Rugvica i Udruge Ozalj. U Visećoj Kuglani prva je bila Udruga Pušća, druga Rugvica i treći Ozalj. U pripremi Kotlića slavila je Udruga dragovoljaca veterana Domovinskog rata Bedekovčina, druga je bila Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije, a treća Hvidra Zaprišić. U Belotu prva je bila Udruga Bedekovčina, druga Pušća, a treća Udruga specijalne policije Zlatar. U početku u Sloveniji održano je europsko prvenstvo u savate boksu za juniorke i juniore u disciplini ASO, a Helena Stepan iz savate kluba Stubica osvojila je srebrnu medalju. U kategoriji do 65 kg stigla je do naslova vice prvakinje Europe. Da bi došla do medalje, Helena morala odraditi i dodatne mečeve. Prvog dana natjecanja pobijedila je predstavnicu Francuske i Turske, drugi dan bila je bolja od predstavnice Srbije, no nakon žalbe srpske reprezentacije odlučeno je da se meč ponovi. I u tom je meču Helena izgubila, pa hrvatska reprezentacija uložila je žalbu koja je usvojena i slijedio je treći meč istih protivnica, ovaj put s drugim sucima. U trećem meču ponovno Helena pobjeđuje i prolazi u finale, gdje se sastaje s Francuskinjom koju je ranije već pobjedila, ali nakon dva dodatna meča nije bilo više snage za pobjedu. Tijekom proteklog vikenda policija u Zagorju evidentirala dva kaznena djela teške krađe, a na prometnicama 7 prometnih nesreća. Nesreće s materijalnom štetom bile su u Dubovcu, Ratkovcu i jezeru Klanjiškom, gdje vozač imao 2,63 promila alkohola. U nesrećama u Pregradi i Maču po jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede, dok su u Mokricama 3 osobe lakše ozlijeđene. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Poljanici Bistričkoj, uslijed kretanja vozila preblizu desnom rubu kolnika, 53 godišnji vozač traktora četverocikla u prometnoj nesreći zadobio je ozljede od kojih je preminuo na mjesto događaja. Od prekršaja zabilježena su 3 narušavanja javnog reda i mira, te jedan iz zakona o suzbijanju zlouporaba droga, a od ostalih događaja 4 požara na otvorenom u Klanjcu, Donjoj Stubici, Pregradi i Bedekovčini. U pojačanom nadzoru prometa tijekom vikenda policija je otvorila 184 prekršaja, od kojih se 95 odnosi na brzinu, 24 na pojaseve, 11 na alkohol, 8 na mobitel i 46 ostalih. Najveća koncentracija alkohola je spomenuti 2,63 promila kod 26-godišnjaka u nesreću u jezeru Klanjiškom, a najveća nepropisna brzina iznosila je 102 km na sat u Svetom križu, gdje je inače ograničenje 50.
3: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 16. lipnja. Sutra djelomice sunčano i toplije, uz dnevni razvoj oblaka moguće je poneki popodnevni pljusak. Ujutro ponegdje magla, vjetar većinom slab, najniža temperatura od 10 do 14, a najviša dnevna oko 27 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Čuli ste koliko to veselje košta, e pa ako vam treba, ja mislim da cijena ne bi trebala biti problem. Čitancije, Bioterma zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere 0986111701 ili email bioterm05@gmail.com. Prošle burze ništa, na SMS-u također nemam ništa, ali imam začitati zapravo jednu odgodu. Ono što smo jutros najavljivali, sad ćemo odjaviti. Jer Pučko otvoreno učilište Zlatar obavještava da je odgođena predstava Direkt u glavu, zakazana za danas, dakle 15. lipnja u 19.30 u Sokolani. I to zbog bolesti glumca. Mole se posjetitelji da uvaže u promjenu i ulaznice iskoriste u zamjenskom terminu koji će biti uskoro objavljen. Znači večeras u 19:30 nema Direkta u glavu. Isto tako nema u 17 sati Radio Burze, ovo je zadnja današnja. Kad sve u rubrici nema, nema ni sunca vani, ali nema ni kiše. Piše da je 18 u plusu. Vozili se u autobusu. To još piše da vidim na Hakovim stranicama, imali možda kakva drama. Prometna na tri Brigana Lipovac između Čorova, Novska i Okučani. Ali isto tako i na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka, tamo je kolona 2 km, a na A3 se vozi uz ograničenje. Pojačanje prometa na gradskim cestama i obilaznicama autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora. A pojačanje prometa na Krčkom mostu u oba smjera. Čudno obzirom da je ponedjeljak. I drugo nemam ništa. Što se vijesti tiče, nikakvih zanimljivih. Preskočit ćemo ove iranske, američke, političke i još dalje tri točkice. Ništa ne zvoni, pa ćemo onda reći nova šansa za novu priliku sutra u 10.30.
0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541. Kontakt 091-160-9541.

0: 97,9
1: baruna,
0: 97,9
1: baruna,
0: voda
1: megaherca,
0: 97,9
1: baruna,
0: voda
1: megaherca.

0: 4 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: 97,9 Vigora, megaherca.

0: Grad Zlatar je uz suorganizaciju turističke zajednice Zlatni istok Zagorja i tvrtke Wikisport u subotu uspješno organizirao prvi hibrid race Zlatar, natjecanje u funkcionalnom fitnessu, koje je u Zlatarskom parku kupilo više od 240 natjecatelja odraslih i djece iz Hrvatske i inozemstva. Sudionici su morali savladati ukupno 5 km trčanja u 5 dionica, te između njih funkcionalne izazove snage. Natjecanje je održano u 6 kategorija, muškarci i žene, pojedinačno i u parovima, te za djecu od 10 do 14 godina. Izdvajamo neke rezultate. Kod muškaraca pojedinačno u ukupnom poretku prvi je Alberto Sabo, drugi Tino Štro i treći Matija Žiganto, a kod žena prva je Gabriela Bađun, druga Marija Tumpak i treća Lana Kuna, svi iz Hrvatske. Kod muških parova pobjedili su Slovenci Jože i Mark Kojic, ukupni pobjednici parova. Kod ženskih parova Riječanke Ivona Škerjanec Horvat i Tena Josipović, a kod miješanih parova Aleks Percan i Marina Ćorić, dok su drugi bili domaći Goran Šantek i Jelena Buntak. Između ostalih natjecao se i ministar pravosuđa Republike Hrvatske Damir Habijan.
1: Prije svega čestitke organizatorima na prvoj organizaciji ovakve utrke. Ovo što sam do sad uspio vidjeti stvarno izgleda odlično, odlično vrijeme. Organizator, vidim da se poprinuo apsolutno za sve i za okrepe i da sve izgleda doista posloženo onako kako treba biti. Bio sam na dosta hibrid utrka ovoga i prošle godine i ove godine i moram priznati da ova za sad, koliko vidim, jedna od najbolje organiziranih. Tako da što se tiče rezultata, ako bude na tragu ovogodišnjih, ja ću biti jako zadovoljan, očekujem da će biti tako.
0: Gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Auguštan bila je vrlo zadovoljna odazivom i organizacijom natjecanja.
2: Ono što Zlatar cijelo vrijeme i inače promovira i kroz naše sportske udruge, ali i one projekte koje smo imali Živjeti zdravo, da ljudi žive zdravo, da se bave sportom rekreativno, evo i ja sam se danas odvažila i bit ću sudionik ovog natjecanja, tako da je bitno ovoga se kretati, a to je ono što smo htjeli pokazati, a ono što je za grad Zlatar važno, da je ovaj jedan event takvog karaktera, da je promocija i Zlatara, ali evo i našeg Zagorja, jer ljudi su došli, kao što sam rekla, iz cijele Hrvatske i iz inozemstva.
0: Na aktualnom satu prošlotjedne županijske skupštine jedna od tema bila je potreba izgradnje domova za starije osobe, a potaknuo ju je pitanjem vijećnik Dario Cvrtila. Rekao je da sve jedinice lokalne samouprave u budućnosti čeka takav projekt, jer su potrebe za smještajem osoba treće životne dobi u takve ustanove velike, te smatra da bi dom za starije trebala izgraditi i Krapinsko-zagorska županija. Na pitanje zašto županija nema dom za starije, odgovorio je župan Željko Kolar i istaknuo je da je Vlada Republike Hrvatske raspisala natječaj za izgradnju takvih centara na koje su se mogle prijaviti jedinice lokalne samouprave, ali ne i županije. Uvjete da bi se općine i gradovi mogli prijaviti bilo je partnerstvo Krapinsko-zagorske županije, tako da smo mi partner na projektu Centra za starije općini Lobor, dodaju župa, te napomenuo da će županija na godišnjoj razini za tu ustanovu izdvajati oko 400.000 eura. Ako se ponovno otvore natječaj, županija će se uključiti, rekao je Kolar, dodavši da u Zagorju dokumentaciju spremnu za natječaj ima općina Veliko Trgovišće, koje je županija također dala suglasnost. Općina Konjšćina objavila javni poziv za učenike s područja općine koji su školske godine 2025/26 pohađali osnovnu ili srednju školu izvan Krapinsko-zagorske županije da se prijave za nagrađivanje uspjeha u školovanju. Naime, općinsko vijeće Konjšćine donijelo je odluku o nagradama za sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, manifestacijama, izložbama, susretima i smotrama. Sukladno odluci, nagradu za uspjeh u školovanju zbog ostvarenog prosjeka ostvaruje učenik osnovnoškolske i srednjoškolskih ustanova koji je u tekućoj godini završio školu te sve razrede završio s 5.0 uspjehom. Nagrađuju se i učenici s područja općine koji su osvojili prva tri mjesta pojedinačno ili ekipno na natjecanjima, smotrama i drugim manifestacijama. Za učenike srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije i osnovne škole Konjšćina popis će ishoditi općina, dok oni koji su se školovali izvan županije trebaju sami podnijeti zahtjev. Iznimno, za ostvarene rezultate na natjecanju učenici ili mentori moraju samostalno podnijeti zahtjev za nagradu bez obzira pohađaju li osnovnu školu Konjšćina ili srednju školu u Zagorju. Rok za prijavu je 30. lipanj. Obrasci za prijavu kao i cijeli tekst javnog poziva objavljeni su na webu općine Konjšćina. Uoči ovogodišnje Tamburaške noći koja će se u Maču održavati od 10. do 12. srpnja, Kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj organizira ljetnu školu tambure. Ova besplatna radionica održat će se od 6. do 10. srpnja u Domu kulture u Maču svakog dana od 9 do 12 sati. Namijenjena je učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole, ali i svim zaljubljenicima u tamburašku glazbu bez obzira na prethodno iskustvo. Sudionike očekuje učenje osnova sviranja tambure pod vodstvom iskusnog mladog tamburaša Zlatka Hanžeka, druženje s vršnjacima u opuštenoj i veseloj atmosferi, te završni koncert na kojem će polaznici pokazati što su naučili. Prijave su otvorene do 30. lipnja. U termama Tuhelj u subotu je održana Zlatna lipa Tuhlja, 17. međunarodno natjecanje pjevačkih zborova na kojem je sudjelovalo 16 zborova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije u organizaciji Kuda naša lipa Tuhelj. U završnom nadpjevavanju svoja glazbena umijeća odmjerila je 6 zlatnih zborova, a Grand Prix Zlatne lipe Tuhlja pripao je komornom zboru Hugo Wolf iz Maribora. Zborovi i pojedinci nagrađeni su i posebnim priznanjima, a među njima mješoviti pjevački zbor Vitez Kuda da Konjšćina za najbolji scenski nastup. Zbor Vitez s voditeljicom Irenom Kušec je prema ocjeni žirija osvojio srebrnu plaketu, odnosno prema broju bodova 7. mjesto. U 17 godina na ovom su natjecanju sudjelovala ukupno 153 zbora iz 7 zemalja Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, Mađarske, Njemačke, Slovenije i Srbije, što ga svrstava u jedno od najznačajnijih regionalnih natjecanja. Udruga Staff iz Marije Bistrice i ove godine organizira KUM Jazz Festival koji je u petak otvorila gradska glazba Pregrada. Koncert je održan na središnjem Bistriškom trgu, a sjajni glazbenici i solisti izvodili su poznate hitove u modernim i dinamičnim obradama. Ova uspješna glazbena udruga ima dugu tradiciju. Iako su počeli kao klasični puhaški orkestar, danas djeluju kao big band. Nastupom u sklopu ljeta u Mariji Bistrici predstavili su svoj koncertni projekt 80. pod zvijezdama, program u Big Band i Jazz aranžmanu. U sklopu KUM Jazz festivala ovoga ljeta u planu je još jedan koncert. U četvrtak 30. srpnja u Hudekovoj bašći nastupit će Jazz World Orchestra kojeg vodi poznati američki glazbenik Louis Bonilla koji je prošle godine oduševio u Mariji Bistrici. U Donjoj Stubici je održan 6. humanitarni obrtnički lonec. U organizaciji Udruženja obrtnika gradova Donja Stubica i Oroslavje te općina Marija Bistrica, Gornja Stubica i Stubičke Toplice, a pridružili su se i obrtnici iz drugih dijelova Hrvatske i Slovenije. Ukupno 22 ekipe kuhale su i pripremile tradicionalna i druga jela, a posjetitelji su i mogli kušati sudjelujući u humanitarnoj akciji. Ove godine prikupljena sredstva namijenjena su za dvoje djece iz Marije Bistrice, za kupnju terapijskog stolca za Daniela Drugovečkog, te prilagođene tipkovnice prijenosna računala za Janu Mihajlu Kunić. U ime djece zahvalila je mama Ana Kunić. Pozdrave okupljenima uputila je predsjednica Stubičkog udruženja Zvijezdana Dekan. Dobrodošlicu je poželio gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić, a manifestaciju su podržali i predsjednik Zagorske obrtničke komore Nenad Kučiš, potpredsjednik HOK-a Antun Trojnar, te krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Prigodni program pripremile su stubičke mažoretkinje Šeli i kud Matija Gubic iz Gornje Stubice. Zabočke udruge Gokul i društvo Naša djeca za početak ljetnih praznika organiziraju kreativne radionice. Uz Kiki festival danas i sutra u Regeneratoru se održavaju radionice Kako gledati film za djecu od 10 do 15 godina pod vodstvom filmske kritičarke Višnje Pentić. Trodnevna radionica Pokret i ples pod vodstvom izvedbene umjetnice Silvije Dogan održava se danas do srijede u osnovnoj školi Zabok, a zadnjega dana će polaznici dobi od 70 godina prezentirati usvojene vještine suvremeno plesa i organskog pokreta. Do kraja ljeta na više lokacija u Zagorju organizatori pripremaju još radionice, filmska početnica Analogni film, Zvuk od papira, Grafiti svima i radionicu stripa.
3: Sport.
0: Na igralištu nogometnog kluba Mladost Marija Bistrica u nedjelju su održane treće sportske igre Udruge hrvatskih branitelja Marija Bistrica, na kojima su se okupili članovi 12 braniteljskih i srodnih udruga. Prije početka svi sudionici su se okupili na središnjem Bistričkom trgu, gdje su ih pozdravili načelnik općine Josip Milički i Žarko Miholić, ratni zapovjednik 103. Zagorske brigade, te Nina Očko, izaslanica Ministarstva hrvatskih branitelja. Dobrodošlicu je poželio i Dubravko Bukvić, predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Marija Bistrica. U streljaštvu slavili su članovi domaće udruge, ispred Udruge Hrvatski vitezovi ratni veterani Rugvica i Udruge Ozalj. U Visećoj Kuglani prva je bila Udruga Pušća, druga Rugvica i treći Ozalj. U pripremi Kotlića slavila je Udruga dragovoljaca veterana Domovinskog rata Bedekovčina, druga je bila Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije, a treća Hvidra Zaprišić. U Belotu prva je bila Udruga Bedekovčina, druga Pušća, a treća Udruga specijalne policije Zlatar. U početku u Sloveniji održano je Evropsko prvenstvo u savate boksu za juniorke i juniore u disciplini ASO, a Helena Stepan iz savate kluba Stubica osvojila je srebrnu medalju. U kategoriji do 65 kg stigla je do naslova vice prvakinje Europe. Da bi došla do medalje, Helena morala odraditi dodatne mečeve. Prvog dana natjecanja pobijedila je predstavnicu Francuske i Turske. Drugi dan bila je bolja od predstavnice Srbije, no nakon žalbe srpske reprezentacije odlučeno je da se meč ponovi. I u tom je meču Helena izgubila, pa hrvatska reprezentacija uložila je žalbu koja je usvojena i slijedio je treći meč istih protivnica, ovaj put s drugim sucima. U trećem meču ponovno Helena pobjeđuje i prolazi u finale, gdje se sastaje s Francuskinjom koju je ranije već pobjedila, ali nakon dva dodatna meča nije bilo više snage za pobjedu. Tijekom proteklog vikenda policija u Zagorju evidentirala dva kaznena djela teške krađe, a na prometnicama 7 prometnih nesreća. Nesreće s materijalnom štetom bile su u Dubovcu, Ratkovcu i jezeru Klanjiškom, gdje vozač imao 2,63 promila alkohola. U nesrećama u Pregradi i Maču po jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede, dok su u Mokricama 3 osobe lakše ozlijeđene. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Poljanici Bistričkoj, uslijed kretanja vozila preblizu desnom rubu kolnika, 50 godišnji vozač traktora četverocikla u prometnoj nesreći zadobio je ozljede od kojih je preminuo na mjesto događaja. Od prekršaja zabilježena su 3 narušavanja javnog reda i mira, te jedan iz zakona o suzbijanju zlouporaba droga, a od ostalih događaja 4 požara na otvorenom u Klanjcu, Donjoj Stubici, Pregradi i Bedekovčini. U pojačanom nadzoru prometa tijekom vikenda policija je otvorila 184 prekršaja, od kojih se 95 odnosi na brzinu, 24 na pojaseve, 11 na alkohol, 8 na mobitel i 46 ostalih. Najveća koncentracija alkohola je spomenuti 2,63 promila kod 26-godišnjaka u nesreću u jezeru Klanjiškom, a najveća nepropisna brzina iznosila je 102 km na sat u Svetom križu, gdje je inače ograničenje 50.
3: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 16. lipnja. Sutra djelomice sunčano i toplije, uz dnevni razvoj oblaka moguće je poneki popodnevni pljusak. Ujutro ponegdje magla, vjetar većinom slab, najniža temperatura od 10 do 14, a najviša dnevna oko 27 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

kako, ne znam šta, na primjer. Molim? Ja, ja sam li... I mogu isto, ili? Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, ali? Je treba ponoviti, ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svim slušateljima.

0: Grad Zlatar je uz suorganizaciju turističke zajednice Zlatni istok Zagorja i tvrtke Wikisport u subotu uspješno organizirao prvi hibrid race Zlatar, natjecanje u funkcionalnom fitnessu, koje je u Zlatarskom parku kupilo više od 240 natjecatelja odraslih i djece iz Hrvatske i inozemstva. Sudionici su morali savladati ukupno 5 km trčanja u 5 dionica te između njih funkcionalne izazove snage. Natjecanje je održano u 6 kategorija, muškarci i žene, pojedinačno i u parovima, te za djecu od 10 do 14 godina. Izdvajamo neke rezultate. Kod muškaraca pojedinačno u ukupnom poretku prvi je Alberto Sabo, drugi Tin Oštro i treći Matija Žiganto, a kod žena prva je Gabriela Bađun, druga Marija Tumpak i treća Lana Kuna, svi iz Hrvatske. Kod muških parova pobjedili su Slovenci Jože i Mark Kojic, ukupni pobjednici parova. Kod ženskih parova Riječanke Ivona Škerjanec Horvat i Tena Josipović, a kod miješanih parova Alex Percan i Marina Ćorić, dok su drugi bili domaći Goran Šantek i Jelena Buntak. Između ostalih natjecao se i ministar pravosuđa Republike Hrvatske Damir Habijan.
1: Prije svega čestitke organizatorima na prvoj organizaciji ovakve utrke. Ovo što sam do sad uspio vidjeti stvarno izgleda odlično, odlično vrijeme. Organizator vidim da se brinu apsolutno za sve i za okrepe i da sve izgleda doista posloženo onako kako treba biti. Bio sam na dosta hibrid utrka ovoga i prošle godine i ove godine i moram priznati da ova za sad koliko vidim jedna od najbolje organiziranih. Tako da što se tiče rezultata, ako bude na tragu ovogodišnjih, ja ću biti jako zadovoljan, očekujem da će biti tako.
0: Gradonačelnica Zlatara i saborska zastupnica Jasenka Auguštan bila je vrlo zadovoljna odazivom i organizacijom natjecanja.
2: Ono što Zlatar cijelo vrijeme i inače promovira i kroz naše sportske udruge, ali i one projekte koje smo imali Živjeti zdravo, da ljudi žive zdravo, da se bave sportom rekreativno, evo i ja sam se danas odvažila i bit ću sudionik ovog natjecanja, tako da je bitno ovoga se kretati, a to je ono što smo htjeli pokazati, a ono što je za grad Zlatar važno da je ovaj jedan event takvog karaktera, da je promocija i Zlatara, ali evo i našeg Zagorja, jer ljudi su došli, kao što sam rekla, iz cijele Hrvatske i iz inozemstva.
0: Na aktualnom satu prošlotjedne županijske skupštine jedna od tema bila je potreba izgradnje domova za starije osobe, a potaknuo ju je pitanjem vijećnik Dario Cvrtila. Rekao je da sve jedinice lokalne samouprave u budućnosti čeka takav projekt, jer su potrebe za smještajem osoba treće životne dobi u takve ustanove velike, te smatra da bi dom za starije trebala izgraditi i Krapinsko-zagorska županija. Na pitanje zašto županija nema dom za starije, odgovorio je župan Željko Kolar i istaknuo je da je Vlada Republike Hrvatske raspisala natječaj za izgradnju takvih centara na koje su se mogle prijaviti jedinice lokalne samouprave, ali ne i županije. Uvjete da bi se općine i gradovi mogli prijaviti bilo je partnerstvo Krapinsko-zagorske županije, tako da smo mi partner na projektu Centra za starije općini Lobor, dodaju župa, te napomenuo da će županija na godišnjoj razini za tu ustanovu izdvajati oko 400.000 eura. Ako se ponovno otvore natječaj, županija će se uključiti, rekao je Kolar, dodavši da u Zagorju dokumentaciju spremnu za natječaj ima općina Veliko Trgovišće, koje je županija također dala suglasnost. Općina Konjšćina objavila javni poziv za učenike s područja općine koji su školske godine 2025/26 pohađali osnovnu i srednju školu izvan Krapinsko-zagorske županije da se prijave za nagrađivanje uspjeha u školovanju. Naime, općinsko vijeće Konjšćine donijelo je odluku o nagradama za sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, manifestacijama, izložbama, susretima i smotrama. Sukladno odluci, nagradu za uspjeh u školovanju zbog ostvarenog prosjeka ostvaruje učenik osnovnoškolske i srednjoškolskih ustanova koji je u tekućoj godini završio školu te sve razrede završio s 5.0 uspjehom. Nagrađuju se i učenici s područja općine koji su osvojili prva tri mjesta pojedinačno ili ekipno na natjecanjima, smotrama i drugim manifestacijama. Za učenike srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije i osnovne škole Konjšćina popis će ishoditi općina, dok oni koji su se školovali izvan županije trebaju sami podnijeti zahtjev. Iznimno, za ostvarene rezultate na natjecanju učenici ili mentori moraju samostalno podnijeti zahtjev za nagradu, bez obzira pohađaju li osnovnu školu Konjšćina ili srednju školu u Zagorju. Rok za prijavu je 30. lipanj. Obrasci za prijavu, kao i cijeli tekst javnog poziva, objavljeni su na webu općine Konjšćina. Uoči ovogodišnje Tamburaške noći, koje će se u Maču održavati od 10. do 12. srpnja, Kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj organizira ljetnu školu tambure. Ova besplatna radionica održat će se od 6. do 10. srpnja u Domu kulture u Maču svakog dana od 9 do 12 sati. Namijenjena je učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole, ali i svim zaljubljenicima u tamburašku glazbu, bez obzira na prethodno iskustvo. Sudionike očekuje učenje osnova sviranja tambure pod vodstvom iskusnog mladog tamburaša Zlatka Hanžeka, druženje s vršnjacima u opuštenoj i veseloj atmosferi, te završni koncert na kojem će polaznici pokazati što su naučili. Prijave su otvorene do 30. lipnja. U termama Tuhelj u subotu je održana Zlatna lipa Tuhlja, 17. međunarodno natjecanje pjevačkih zborova, na kojem je sudjelovalo 16 zborova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije u organizaciji Kuda naša lipa Tuhelj. U završnom nadpjevavanju svoja glazbena umijeća odmjerila je 6 zlatnih zborova, a Grand Prix Zlatne lipe Tuhlja pripao je komornom zboru Hugo Wolf iz Maribora. Zborovi i pojedinci nagrađeni su i posebnim priznanjima, a među njima mješoviti pjevački zbor Vitez Kuda da Konjšćina za najbolji scenski nastup. Zbor Vitez s voditeljicom Irenom Kušec je prema ocjeni žirija osvojio srebrnu plaketu, odnosno prema broju bodova 7. mjesto. U 17 godina na ovom su natjecanju sudjelovala ukupno 153 zbora iz 7 zemalja: Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, Mađarske, Njemačke, Slovenije i Srbije, što ga svrstava u jedno od najznačajnijih regionalnih natjecanja. Udruga Staff iz Marije Bistrice i ove godine organizira Kum Jazz Festival, koji je u petak otvorila gradska glazba Pregrada. Koncert je održan na središnjem Bistriškom trgu, a sjajni glazbenici i solisti izvodili su poznate hitove u modernim i dinamičnim obradama. Ova uspješna glazbena udruga ima dugu tradiciju. Iako su počeli kao klasični puhaški orkestar, danas djeluju kao big band. Nastupom u sklopu ljeta u Mariji Bistrici predstavili su svoj koncertni projekt 80. pod zvijezdama, programu Big Band i Jazz aranžmanu. U sklopu Kum Jazz Festivala ovoga ljeta u planu je još jedan koncert. U četvrtak 30. srpnja u Hudekovoj bašći nastupit će Jazz World Orchestra, kojeg vodi poznati američki glazbenik Louis Bonilla, koji je prošle godine oduševio u Mariji Bistrici. U Donjoj Stubici je održan 6. humanitarni obrtnički lonac. U organizaciji Udruženja obrtnika gradova Donja Stubica i Oroslavje, te općina Marija Bistrica, Gornja Stubica i Stubičke Toplice, a pridružili su se i obrtnici iz drugih dijelova Hrvatske i Slovenije. Ukupno 22 ekipe kuhale su i pripremile tradicionalna i druga jela, a posjetitelji su i mogli kušati sudjelujući u humanitarnoj akciji. Ove godine prikupljena sredstva namijenjena su za dvoje djece iz Marije Bistrice, za kupnju terapijskog stolca za Daniela Drugovečkog, te prilagođene tipkovnice prijenosna računala za Janu Mihajlu Kunić. U ime djece zahvalila je mama Ana Kunić. Pozdrave okupljenima uputila je predsjednica Stubičkog udruženja Zvijezdana Dekan. Dobrodošlicu je poželio i gradonačelnik Donje Stubice Nikola Gospočić, a manifestaciju su podržali i predsjednik Zagorske obrtničke komore Nenad Kučiš, potpredsjednik HOK-a Antun Trojnar, te krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Prigodni program pripremile su stubičke mažoretkinje Šeli i kud Matija Gubic iz Gornje Stubice. Zabočke udruge Gokul i društvo Naša djeca za početak ljetnih praznika organiziraju kreativne radionice. Uz Kiki festival danas i sutra u Regeneratoru se održavaju radionice Kako gledati film za djecu od 10 do 15 godina pod vodstvom filmske kritičarke Višnje Pentić. Trodnevna radionica Pokret i ples pod vodstvom izvedbene umjetnice Silvije Dogan održava se danas do srijede u osnovnoj školi Zabok, a zadnjega dana će polaznici dobi od 70 godina prezentirati usvojene vještine suvremeno plesa i organskog pokreta. Do kraja ljeta na više lokacija u Zagorju organizatori pripremaju još radionice, filmska početnica Analogni film, Zvuk od papira, Grafiti svima i radionicu stripa. Sport. Na igralištu nogometnog kluba Mladost Marija Bistrica u nedjelju su održane treće sportske igre Udruge hrvatskih branitelja Marija Bistrica, na kojima su se okupili članovi 12 braniteljskih i srodnih udruga. Prije početka svi sudionici su se okupili na središnjem Bistričkom trgu, gdje su ih pozdravili načelnik općine Josip Milički i Žarko Miholić, ratni zapovjednik 103. Zagorske brigade, te Nina Očko, izaslanica Ministarstva hrvatskih branitelja. Dobrodošlicu je poželio i Dubravko Bukvić, predsjednik Udruge hrvatskih branitelja Marija Bistrica. U streljaštvu slavili su članovi domaće udruge, ispred Udruge Hrvatski vitezovi ratni veterani Rugvica i Udruge Ozalj. U Visećoj kuglani prva je bila Udruga Pušća, druga Rugvica i treći Ozalj. U pripremi Kotlića slavila je Udruga dragovoljaca veterana Domovinskog rata Bedekovčina, druga je bila Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije, a treća Hvidra Zaprišić. U Belotu prva je bila Udruga Bedekovčina, druga Pušća, a treća Udruga specijalne policije Zlatar. U početku u Sloveniji održano je Evropsko prvenstvo u savate boksu za juniorke i juniore u disciplini ASO, a Helena Stepan iz savate kluba Stubica osvojila je srebrnu medalju. U kategoriji do 65 kg stigla je do naslova vice prvakinje Europe. Da bi došla do medalje, Helena morala odraditi dodatne mečeve. Prvog dana natjecanja pobijedila je predstavnicu Francuske i Turske. Drugi dan bila je bolja od predstavnice Srbije, no nakon žalbe srpske reprezentacije odlučeno je da se meč ponovi. I u tom je meču Helena izgubila, pa hrvatska reprezentacija uložila je žalbu koja je usvojena i slijedio je treći meč istih protivnica, ovaj put s drugim sucima. U trećem meču ponovno Helena pobjeđuje i prolazi u finale, gdje se sastaje s Francuskinjom koju je ranije već pobjedila, ali nakon dva dodatna meča nije bilo više snage za pobjedu. Tijekom proteklog vikenda policija u Zagorju evidentirala dva kaznena djela teške krađe, a na prometnicama 7 prometnih nesreća. Nesreće s materijalnom štetom bile su u Dubovcu, Ratkovcu i jezeru Klanjiškom, gdje vozač imao 2,63 promila alkohola. U nesrećama u Pregradi i Maču po jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede, dok su u Mokricama 3 osobe lakše ozlijeđene. U prometnoj nesreći koja se dogodila u Poljanici Bistričkoj, uslijed kretanja vozila preblizu desnom rubu kolnika, 53 godišnji vozač traktora četverocikla u prometnoj nesreći zadobio je ozljede od kojih je preminuo na mjesto događaja. Od prekršaja zabilježena su 3 narušavanja javnog reda i mira, te jedan iz zakona o suzbijanju zlouporaba droga, a od ostalih događaja 4 požara na otvorenom u Klanjcu, Donjoj Stubici, Pregradi i Bedekovčini. U pojačanom nadzoru prometa tijekom vikenda policija je otvorila 184 prekršaja, od kojih se 95 odnosi na brzinu, 24 na pojaseve, 11 na alkohol, 8 na mobitel i 46 ostalih. Najveća koncentracija alkohola je spomenuti 2,63 promila kod 26-godišnjaka u nesreću u jezeru Klanjiškom, a najveća nepropisna brzina iznosila je 102 km na sat u Svetom križu, gdje je inače ograničenje 50.
3: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 16. lipnja. Sutra djelomice sunčano i toplije, uz dnevni razvoj oblaka moguće je poneki popodnevni pljusak. Ujutro ponegdje magla, vjetar većinom slab, najniža temperatura od 10 do 14, a najviša dnevna oko 27 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: pokvarene pit.
1: U šumu su došla djeca što su cvijeće stavljala u kosu i Zeko je ugledao potop kad ga dim zaškaklja u nosu. Zeko se strašno uzbudio, no ubrzo mu se jako snilo, a kada se probudio ni potoka ni djece više nije bilo. Za njih su se pobrinuli i drugari i lugari, udruženim snagama u stvari, jer uvijek nastrada onaj tko je dilu moćnik i glupi kvari. Bilo je i onih što sanjah u oslobodi kao i Zeko o potočnoj bistroj vodi. Vjerovali su da postoji i neka druga zbilja, no njima ubrzo dom posta

0: Kad se i ja sjećam,
1: vidim da nije nužno
0: da se svaka priča uvijek završi ružno i tužno, jer basne i bajke sve više manje, kraj im je obično uvijek plačno sra.
2: Da, ako se kao Zeko nikada ne predaš, ali ne znam kako ti Turki na te stvari.

0: Da za EcoSat ponosan svoj potok pokazuje dici, pazeći da se jako ne približe bodljikavoj žici. On je i dalje svom potoku kao i uvijek odan, makar je bešćutnom strancu već davno, davno prodan. Može ga iz prikrajka gledati, ne se u njemu ogledati, malo podalje od njega biti, ali ne iz njega piti.
1: Dakle, po riječima gospodina Marija, sudbina svih nas je zekina pizdija.

0: čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Vale. Ciki,

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701.
0: Iznajmljuje se

0: Na aktualnom satu prošlo tjedne županijske skupštine jedna od tema bila je potreba izgradnje domova za starije osobe, a potaknuo ju je pitanjem vijećnik Dario Cvrtila. Rekao je da sve jedinice lokalne samouprave u budućnosti čeka takav projekt, jer su potrebe za smještajem osoba treće životne dobi u takve ustanove velike, te smatra da bi dom za starije trebala izgraditi i Krapinsko-zagorska županija. Na pitanje zašto županija nema dom za starije, odgovorio je župan Željko Kolar. Istaknuo je da je Vlada Republike Hrvatske raspisala natječaj za izgradnju takvih centara na koje su se mogle prijaviti jedinice lokalne samouprave, ali ne i županije. Uvjete da bi se općine i gradovi mogli prijaviti bilo je partnerstvo Krapinsko-zagorske županije, tako da smo mi partner na projektu Centra za starije općini Lobor, dodaju župa, te napomenuo da će županija na godišnjoj razini za tu ustanovu izdvajati oko 400 tisuća eura. Ako se ponovno otvore natječaj, županija će se uključiti, rekao je Kolar, dodavši da u Zagorju dokumentaciju spremnu za natječaj ima općina Veliko Trgovišće, kojoj je županija također dala suglasnost. Općina Konjšćina objavila javni poziv za učenike s područja općine koji su školske godine 2025/26 pohađali osnovnu ili srednju školu izvan Krapinsko-zagorske županije da se prijave za nagrađivanje uspjeha u školovanju. Naime, općinsko vijeće Konjšćine donijelo je odluku o nagradama za sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima, manifestacijama, izložbama, susretima i smotrama. Sukladno odluci, nagradu za uspjeh u školovanju zbog ostvarenog prosjeka ostvaruje učenik osnovnoškolske i srednjoškolskih ustanova koji je u tekućoj godini završio školu te sve razrede završio s 5.0 uspjehom. Nagrađuju se i učenici s područja općine koji su osvojili prva tri mjesta pojedinačno ili ekipno na natjecanjima, smotrama i drugim manifestacijama. Za učenike srednjih škola s područja Krapinsko-zagorske županije i osnovne škole Konjšćina popis će ishoditi općina, dok oni koji su se školovali izvan županije trebaju sami podnijeti zahtjev. Iznimno, za ostvarene rezultate na natjecanju učenici ili mentori moraju samostalno podnijeti zahtjev za nagradu bez obzira pohađaju li osnovnu školu Konjšćina ili srednju školu u Zagorju. Rok za prijavu je 30. lipanj. Obrasci za prijavu kao i cijeli tekst javnog poziva objavljeni su na webu općine Konjšćina. Uoči ovogodišnje Tamburaške noći koje će se u Maču održavati od 10. do 12. srpnja, Kulturno-umjetničko društvo Ljudevit Gaj organizira ljetnu školu tambure. Ova besplatna radionica održat će se od 6. do 10. srpnja u Domu kulture u Maču svakog dana od 9 do 12 sati. Namijenjena je učenicima od 4. do 8. razreda osnovne škole, ali i svim zaljubljenicima u tamburašku glazbu bez obzira na prethodno iskustvo. Sudionike očekuje učenje osnova sviranja tambure pod vodstvom iskusnog mladog tamburaša Zlatka Hanžeka, druženje s vršnjacima u opuštenoj i veseloj atmosferi, te završni koncert na kojem će polaznici pokazati što su naučili. Prijave su otvorene do 30. lipnja. U Termama Tuhelj u subotu je održana Zlatna lipa Tuhlja, 17. međunarodno natjecanje pjevačkih zborova na kojem je sudjelovalo 16 zborova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije u organizaciji Kuda naša lipa Tuhelj. U završnom nadpjevavanju svoja glazbena umijeća odmjerila je 6 zlatnih zborova, a Grand Prix Zlatne lipe Tuhlja pripao je komornom zboru Hugo Wolf iz Maribora. Zborovi i pojedinci nagrađeni su i posebnim priznanjima, a među njima mješoviti pjevački zbor Vitez Kuda Konjšćina za najbolji scenski nastup. Zbor Vitez s voditeljicom Irenom Kušec je prema ocjeni žirija osvojio srebrnu plaketu, odnosno prema broju bodova 7. mjesto. U 17 godina na ovom su natjecanju sudjelovala ukupno 153 zbora iz 7 zemalja Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, Mađarske, Njemačke, Slovenije i Srbije, što ga svrstava u jedno od najznačajnijih regionalnih natjecanja.
1: Sport.
0: Na igralištu nogometnog kluba Mladost Marija Bistrica u nedjelju su održane treće sportske igre Udruge hrvatskih branitelja Marija Bistrica, na kojima su se okupili članovi 12 braniteljskih i srodnih udruga. Prije početka svi sudionici su se okupili na središnjem Bistričkom trgu, gdje su ih pozdravili načelnik općine Josip Milički i Žarko Miholić, ratni zapovjednik 103. zagorske brigade, te Nina Očko, izaslanica Ministarstva hrvatskih branitelja. Dobrodošlicu je poželio i Dubravko Bukvić, predsjednik Udruge hrvatskih branitelja. branitelja Marija Bistrica. U streljaštvu slavili su članovi domaće udruge, ispred udruge Hrvatski vitezovi ratni veterani Rugvica i udruge Ozalj. U Visećoj Kuglani prva je bila udruga Pušća, druga Rugvica i treći Ozalj. U pripremi Kotlića slavila je udruga dragovoljaca veterana Domovinskog rata Bedekovčina, druga je bila udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Krapinsko-zagorske županije, a treća Hvidra Zaprišić. U Belotu prva bila udruga Bedekovčina, druga Pušća, a treća udruga specijalne policije Zlatar.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za utorak 16. lipnja. Sutra djelomice sunčano i toplije, uz dnevni razvoj oblaka moguće je poneki popodnevni pljusak. Ujutro ponegdje magla, vjetar većinom slab, najniža temperatura od 10 do 14, a najviša dnevna oko 27 celzijevi stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.